Tri rajčice, čiji su hodnici uži i vijugavi i često prošireni na krajevima, južnoamerički moljac rajčice razvija velik broj generacija godišnje, najčešće između 8 i 12, ovisno o temperaturi zraka i sortimentu rajčice.